више. Љубав се увек исто чита и пише, рука у руци е, веч нешто друго.

Копле се буди. Афоризми за добро јутро. Једни исти се увек и звуку, остали со сретни добитници. И то е несретен случај, кад нетко падне под котаче среќе. Сватко има право бирати и бити миран, кретати се и бити кретен. Откад ја пукла тиква, грицкамо семенке. Пред законом су сви еднаки, али није закон пред свима. Што зарадимо на извозу глупости, изгубимо на увозу памети. Дуг чине три слова и безброј цифара. Још ни еден лопов није променио занимање. Ако настави просипати глупости, остаће без игде и чега. Правила игре налажу да се пође од центра. Некада са колена на колено, а данас са лакта на лакат. Многе ствари су надохват руке, треба само савити кичму. Уско схваќање не значи специализацију. Највеќе камате су камате на уновчену глупост. Нова рубрика. Ви питате, нико не одговара. Раде двократно, а краду нон-стоп. Опоштејнио се, краде само колико му е потребно. Пријателства престају кад се луѓе упознају. Кад су сви на линија, линија се не види. За среќу не треба многу, а некад чак ни мало. Понекад неко, изморен победом, одмара се у фотелји власти. Пази! Кад слава баци сјај на тебе, твои непријатели имају предност, вребају у мраку.

прегазит ќеш море на том одочашќу, ако останеш кул, сасвим кул. Све има своје, и ватра, и лед, у кап се спои чемер и мед. Све има своје, врлина и грех, туге постоје да би призвале сме.

ноќе ко неки друид, смочкава флуид и ваздух сладоја, комо шоринска дуја. У тебе ноќе сузбуджена, срндач дршче, немир черке кој стигне на разгршче, одраде то кул. Строго кул. Све има своје, кад мрзне и ври, кад мене боје, кад вене или зри, све има своје. Почеток и крај, таме постоје, да би призвале сјаје.

Лјутиш се без везе, бринуте ситнице, тако често имаш замишљено лице. Лјутиш се без везе, из чиста мира, крив ти је телефон, радио што свира. Лјутиш се

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Ал нико не сме ни да га помене. И љубимо се, љубимо се сатима, све док нас јутро не опомене. Боже,

Седми спрат Ја фура Јер имам спид Хајде, умори ме Успори ме Када се подигне Обори ме Хајде, умори ме И воли ме Много паметније Је спорије